0: eyin ara ile mo ri pe e ti ma reti wa pe sawon eyan yo wa fun ni wa ati ti de bi a se nde eyin la ma ba awa la ma wa ori ta ba ti re ni tojo meta e ku ati la kira eni ta ba kale ni eji yo ti pejo meta kan ta ti ra wa kein lori eto abi ta ti gbo ara wa kein lori eto a dupe lowo Olorun inu ose tutun ta tun mu atun dupe a dupe lowo Olorun ki n se nipa ipa wa o Olorun lo fun wa lori ofe ta fi ri ose tutun ta fi ri osu tutun e ma gbagbe o bi ana la bere odun yi o inu ose kesan la tun wa Olorun wa femi ati lori ofe awon to ti lo afi yo won o a dupe lowo Olorun ati lori eto apero obirin awa ojogbon awa eni t'Olorun sanu fun ta n le joko sori eto yi a padanu eni kankan ati ile ise ka so pe tori eni kan ni o ja wa sori eto gbogbo ogo ni fun Olorun loke orun gege ba ti mo ori apero obirin la wa gege ba ti man so awo sinu egbe kilo ko si ku imo da bo ni
1: be ni o
0: a sinu egbe kilo ko si
1: ori loko o
0: a si ki ko tokunrin kere rara
1: be ni
0: sugba wa na akire nu aye o aise ni yepere iyen la fin ki wa pe akurele lori eto ile kan si nibi ta tin mu nton ko wa leko nta fin kogbon nton sele nu idile nton sele laika wa ta tin mu wa la fin ki pe e kule e pe iya titi e pe ya kemi e panti laide e pe boda tope enikan wa kan gbaga won kan joko tori pe kini atusun mu nton se pataki atusun mu nton gbongbon atusun mu wa lori eto gege be ti mo a igike dagbo se bi emi nikan ba nsun ti mo ba nsun rara funra mi se ri pe ko bogbon mo pe mother ajo wa lori eto role yin
1: eyin ara le e ku role a de ku bi ojojo se ri a ku dede wo yi gege bi akegbe mi ti so king's daughter won ti ki wa won ti e ti so fun wa a ti wa ni billion ni osan yi lori apero obirin gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ta ma ṣe ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Sátidé a máa ń sọ àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdílé a máa ń fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan mọ̀ wípé oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni à ń dojúkọ nínú ìdílé a tún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan wípé àwo sọ pé tọkùnrin báwo àwo kì í ṣẹgbẹ́ kí lọ kọ́ ó ṣe o àwa fi ọwọ́ ti àwọn ọkùnrin ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgán lórí ètò àpérò obìnrin
0: àwọn ọkùnrin
1: àwọn bàbá wa ni wọ́n máa ń pè wọlé sórí ètò láti bá wa dá sí nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé àwo kì í ṣe ẹgbẹ́ kí lọ kó ṣe àwo sọ pé tọkùnrin báwo a mọ ipò tí Ọlọ́run fi àwọn ọkùnrin sí nítorí náà òun náà ni ètò yìí fi máa ń jẹ́ ètò tó jẹ́ pé ó máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì fún gbogbo ìdílé a tún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe ètò yìí orúkọ tèmi ni Eludipo Oluwakemi Queenmother ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ètò yìí ó yá.
0: Mo gbàgbé lẹ́ẹ̀kan láti dárúkọ mi Queenmother ló rán mi létí ẹ pé tínú èèyàn bá ti dùjú kò sí tí ò ní ìdánwò orúkọ tèmi ò yí padà o njọgwa ni ifechukwude itunoluwa lorúkọ tèmi tó gbèyàn ń pè ní ọmọ ìyá ìbò lórí ètò ẹkú lélẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò yìí ẹ wo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí àwọn òkè èrà tí ò lọ mọ́nú rárá gbogbo ètò tá a máa mú wá lórí ètò yìí tí ò bá ti bá ti dílé mu tí ò bá ti kọ́mọdé lẹ́kọ̀ọ́ tí ò bá ti kọ́ obìnrin àbọ́kùnrin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wo kì í ṣètò orí World Radio 9.3 FM ìkànnì mọ̀lẹ́bí àkọ́kọ́ ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mágbẹ́ ká tó wọnú ètò lákọ̀ọ́kọ́ kí ìyá wa olùdásílẹ̀ orí ìkànnì yìí tá à ń pè ní màmá wa Lillian Lady Evangelist Lillian Bademosi màmá kíyìn o àgbáyín adalẹ́ ọgbọ́n ọlọ́run tọ́lọ́run fún yín tẹ́ fi ń kó wa jẹ kò ní dọ́bà lágbára ọlọ́run àkí GM wa àkí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa máa ń pè ní Steve O bàbá gbogbo àwọn tó wà lórí ètò pátápátá la kí torí láì sáwọn kò sáwà kò sí bẹ́tò yóò ṣe dùn kò sí bí ó ṣe láàrinrin ẹkú lélẹ̀ kan sí Queenmother ṣé mo ṣe dáadáa tó.
1: Bẹ́ẹ̀ni ọmọ yíbò tó ń pòwe
0: ni. Ẹ wo o ga ẹ mọ wọ̀rí ní ìtí ẹni máa wá fi lásán sọ̀rọ̀ mọ́ ní ìsìn owó ni màmá pa lórí ètò
1: báyìí
0: nígbà wá sọ wá pòwe ọmọ yíbò wá pọ̀ fún Yorùbá pé ó yá ẹ máa tú òwe
1: yìí
0: ẹ sọ ìtumọ̀ owó
1: yìí owó yìí
0: ó lágbára ẹ wo ṣe rí níta mú wá rọ̀lẹ́ yìí nítò lákàkí ni nítò níkì mi ni gẹ́gẹ́ bí Queenmother ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn òkè ń sọ pé tọkùnrin báwo a ma bo wa fun idile awon lebo mo nsin san kankan charity begins at home won ile lati ke soro de gbogbo n to ba ma sele si wa laye inu ile wa ni o ti kokko bere wa ti o wa fi sele ta wa gbe wa awujo nti inu ile ba ti wa tawo gba on na ni o sele lawujo la ma kaakiri awon elomi akola re yo gba awon elomi ro yo gba awon elomi isubu inu idile yin te nse lowo lowo te ba gbo wa sawujo se yo gbe eyan ro ni abi yo gbe eyan isubu e je ke le ma ro kan ki lokan wa ka ma fi se oro nu ara wa ta ma fi ronu ta fi tun ile wa se iyen be se wa ri ni role yi gege bi queen mother tun se so le kan mu fe ka sare eyan na ro kan ko to ri pe amu nti arabirin to pe wa sori si ori ero abani soro lose to koja n to ni ka bo fi to awon ara lele si queen mother nkoko ma nsele to je pe a ma n ati ma ni gbagbo ninu e o ma pe ni asha ati se ati n ta wa gangan ta ni gbagbo ninu e ta fi sori idile wa pe ah bayi ni mo fe ki
1: ninu le titi wa o awon ba o ele o le sele nbe o
0: ninu le ti wa wo ba won si yo ba si so won ni ba tin se le wa ewo bomi ni se wa ri lopolopo gba se ri awon nkan yi o ti ko ba idile lopolopo o ti ko ba idile lopolopo o ti mu idile mi o ti sakoba idile mi ti fori sopon nipase nta gbagbo ninu e asale wa tin ba bere ni so asale wa bayi ni si tin ba so ayokan ninu e e ma wa
1: e je ka wo na
0: a si bi nda sa lose to koja won ma npe nkan kan ni kokon kankan
1: kankan
0: rara kankan ikeji opolo
1: okay kankan
0: nile wa ta ba je enu wa ma wo segben ni omo ile wa kan ko si gbodo je
1: ti ko ba wa mo nkan to ba je
0: emi o wa ba tan ti o ba mo sugbon to ba fi mu e ko de die to ba lo je wala ni be e ma gbagbe awon elomi igbagbo pe ta won ba je obe yo bi ila
1: ila
0: bi o sese lara awon ni igbagbo n ta won elomi igbagbo nu e kan yen igbagbo so wa na mo so se wa ri opolopo elomi asa ni ti won asale wa asale awon elomi ni
1: pe
0: asale awon elomi ni pe ton ba ti bi mo n ba fe mo bo mo ko abo ma le lo ruwa kan se fi korin pe olaju lo ja gbagbe asadile wo wo be si ni salaye won ba ti bi mo te ba fe mo mo ko omo ko so mo ale e da mi sori orule
1: o wa pa mo sa be iye agbedani
0: koja nbe oni nti o sele ti o ba so mo ikan tu wa fe pe ton ba ti bi mo mi bayi won gbo mo won gbe lo sori odo to mi bayi le gbo mo nlo
1: mo ju sinu omi
0: bo mi ba gbe omo
1: gbo mo lo omo ale ni
0: rara won ni suru ti o ba ti da pada bayi ke so mo ko mo ale ni be asa ati se idile ni ati nta ni gbagbo ni
1: awon obirin mi gan ti won ba bi mo tan won ani won ateni won gudo je fun awon boyo dindi osu kan koni fi yo kan ni koni fi atakan ni koni fi po kan nu
0: queen mother se tun mo pa nkan wa fe pe ton ba se bi mo tan alangba na fi nse nkan ton ma ji je tenu fun
1: oríṣiríṣi àwọn nǹkan
0: gbogbo àṣà àti ṣe àti nta nígbàgbọ nínú ẹ òun làwa máa ń bọwọ fún un ṣùgbọn èyí tó bá ti jẹ tó máa jẹ ìpalára fún ẹlòmíì mi ò sọrọ nípa àṣà o ṣùgbọn nta nígbàgbọ nínú ẹ tá a bá ti wò ó pé yóò jẹ pàlà ẹ má gbàgbé o bá a ṣe ń dàpọ ìdílé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti wá bá a ti ń ṣe ń lè bẹ yẹn kọ́nà ń ṣe ẹ wá rí a wà papọ̀ láàfin di ẹyọ kan
1: láàfin di odindi ìdílé
0: kò wá rọrùn kò wá ṣeé ṣe ká wá ń fi agídí àṣàlẹ̀ wa àbí ń tà gbàgbọ́
1: ìgbàgbọ́
0: ẹ má jẹ́ ká lọ bí àṣà àṣà wà ṣùgbọ́n ń tà gbàgbọ́ pé ìṣe wà ń tà gbàgbọ́ pé bá a ṣe ń ṣe nílé wa rèé o kìí ṣe àṣà
1: ìṣẹ̀lẹ̀ o kìí ṣe wọ̀ ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tiwọn yẹn pé obìnrin o nílé tàwọn o báyìí náà ṣe ń ṣe o ọkùnrin báyìí náà ṣe ń ṣe o
0: ìbéèrè mi wà ni pé ṣé ìdílé méjì tí ò mọra wọn rí bẹ́ẹ̀mi ṣe jọmọ yíbo ìtẹ́yìn jẹ́
1: yorùbá
0: yìí kémi àti ká wá fọmọ wa fúnra wa àbí kájọ fẹ́ra wa kán máa wá sọ pé torí pé nílé wa èèkan náà wò bá tí ìgùndé mú báyìí àkìí rẹ kémi wa ò pé dandan èèkan náà tiẹ̀ náà gbọ́dọ̀ gùndé mú àwọn ìpalára wo ló lè kó bá ìdílé àti ewu wo ló lè ṣe sí àwọn èèyàn láwùjọ bẹ́ẹ̀ ni.
1: Oríṣiríṣi ni ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn. awon elomi nkan ti won gbagbo ninu eyen ki se ewo o ko nse nkan to je pe ewo ni se mo pe ati so pe asa wa ise na wa igbagbo wa sugbon awon kokan mu ni wi pe nkan bayi la fe ma se won wa so pe ti awon eyan ba ti le se won o si lodo ta won niyan igbagbo won ni ki se asa ani opolopo gba awon nkan bayi o ma da nkan ru o ma ba nkan je gege be se so lekan yen o ma ba idile je iru e ni oro arabirin ta fe so lori eto ni osan yi nitori pe nigba ti eyin ba ni igbagbo ninu nkan nje mo pe nkan ti mo gbagbo ninu e mo le ni igbagbo ninu e fun ara mi sugbon o ye ko ni ipele to ma de to je pe eni ti mo ba soro abi eni ti oro jo se wa papo ti eni yen ba so pe ohun o ni gbagbo ninu e ko ye ki ija wa
0: nti mo ni gbagbo ninu e sagidi
1: ko ye ki ija wa mo ni igbagbo wi pe boya gege bi obirin o to ba fe jade o bayi lo se ye ko mura so ti yeyin mi o fe ki omo obirin ko mura kon ma sese ma bere pe so obirin ni e abokunrin se mo pe igbagbo mi niyan ki lo wa de to je pe nitori pe eni yen gbagbo ni titi e wi pe bo se wu ohun lati mura ki lo de to ma faja laarin emi atore mi ta fi ni lojo se ore mo o ni awon nkan ti an so yi nitori na awon asa ti o ba wa ti awon eyan ba ni igbagbo ninu e wi pe asa leleyo o ye ka bowo fun
0: asa ti e se bowo fun
1: o ye ka bowo fun asa
0: asa nta n bowo fun lasa tori pe asa o ti wa lai lai sugbon igbagbo ni ohun ta wa da bowo ta gbagbo pe ah ninu idile wa fe pe akope jo akoro ni ta ti wa fi lele gege bi nta gbagbo nu ile wa
1: bi ofin
0: ofin e se
1: ninu
0: idile pe ba ti mo se ninu ile wa o iru idile eludipo bayi o agbodo ma ni mi agbodo ma je bi lo ni ale wa ni o abi be ko
1: be ni
0: eh
1: ta bo obirin gbodo ma sise
0: o gbodo ma sise
1: o gbodo sise ijoba ni
0: be ni
1: se mo pa awon idile kan wa be pe ah ninu idile wa o awon oyawo wa o ise ton ma se ise ijoba ni
0: be ni o elomi boya yo mo ran so ni titi won
1: to ba wa di pe iru obirin kan won wa fe iyawo yen wa sinu ile won ti iru obirin ton wa fe wonu ile yen wa ni ah igbagbo to hun o ni pe ohun fe lati ni ise ara ohun boya ko ma ta oja tabi ko on ni ise owo ko ye ko wa dija ninu idile yen
0: se te ri eyin ara ile gbogbo n ta nso ati gbogbo en te ngbo wa e wo eyin ara ile ko to di pe a tesi waju mo fe ke gbojo ayo lo sori Facebook yin e lo wo Once Radio 89.3 FM fan page e lo sibe eri wa eri omo ya ibo ati pe moda lori ikanni ba se foro jomi toru oro eri ba se nsoro e ma je ka tu ka tori awujare ki toto lenu e wo te to wa e ba se yin lanfani eyin o se gbe to yin wa ke gbe nten ta wa sori eto abi pe moda awo ki nse olokuta o e wo omo aje ni wa ko si oja te ba polowo lori eto apero obirin te ni ta to ba ti wa je pe ti wa lo jo obirin ah e ka won kan ma je lo si te ba sa ti gbe nte nta wa
1: polowo
0: oja yen gbe wa e pe wa sori ero ta ba ti pari eto eleyin fe gbe tin wa a so ba se jo rin a ma ba yin ta oja yin to je pe bo ti o ba lu te se pari lo yin embassies
1: beni
0: e wo embassies no ma npe eta won ni o meta lo kokon ta kan o me eranko mi to ta ka to ma tesi waju se ri nta ngbiyanju lati so ni pe n to je igbagbo ti wa pe ah e wo ni le wa o bayi lo se ko ma ri o ta ba ti melomi wo ta ba ti e fi gbagbo wa lo won a gbodo fagidi gbe le won lori o ma ntule ka
1: beno
0: o ma ba wu yo je e ma gbagbe e n te ti kan ba ti gbo to ba ti gbe jade o ti de ti gbogbo aye o ni ni sinu le ibi kan lo ti sele bayi o la fe so lori kan ni e wo kaakiri gbogbo ipile oyo le bi to tin gbo wa ta ba lo so social media gbogbo aye lo wo ri Facebook wa awon na ti gbo e wo e ba ri ipalara to ma se abi anfani to ma se e jo nta ni gbagbo ninu e je ka sora ni ki a ko to di pe akoko wa lo tori akoko ti fe ma po wa lejo arabirin kan lo pe emi ati ku mo da gan la joko njo yin ero bi kodun ni olohun ti try number queen mother koko lo to ba pe mi olomo ya yibo takun takun lo fi nsoro o oni ki njo ki bo ngbe oro isi ori afefe lori apero obirin arabirin na tenuboro anu e se mi ngba to nsoro to ro suku suku suku se pe mi ti e kokko gbo dada ko pe lo ba bere si ni salaye oni igbeyawo to ku bi ojo melo kan abi
1: won ti se mommy mo
0: won ti se mommy mo won ti ma so ebi won ti se gbogbo e bi ojo melo kan gan ni igbeyawo ku tori igbeyawo to ba ti din losu kan ojo la ma ka ma lo won o se igbeyawo mo ah ya mi ti e kokko da pat pe ah e se igbeyawo mo ki lo sele e no nbe lo ba bere olohun fe lo mu nkankan lohun ka oro kan mo iya ko hun lenu igbeyawo tawon ti jo binu ba won ti se lawon ti jo mo ni ya kon ba ni ki mother e ba ngbe lati be
1: arabirin to pe yen ohun ti won so won ni igba ti won se mommy mo arakunrin ti arabirin si nsoro re o je omokunrin to je pe obirin yi ton ba se pe obirin pade okunrin to je pe obirin sori re omokunrin yi je omo to dara
0: ta ma nso pe ani to birin ko lona to ka wale pe he
1: iru eni to ye keyan ma gbadura yi pe ki o se oko eyan ko se oko omo eyan ni nitori pe o je eni to ni iwa irele o je eni to je pe o se ojuse bo ti to lai ti e ti di pe boya won fera won si ile lo ti je pe eyan ti ri sura re wi pe omokunrin to da ni sugbon ni igba ti won bere si ni se mommy mo ti won ise mo gege bi omobirin inu re tin dun wi pe awon eyan won dunu pe iru omokunrin bayi ni ohun fe lo ba se akesi wi pe iyoko ohun ati awon ebi ti won jo joko ni iya ba bere lo kenu boro ni iya ba so wi pe omokunrin ohun yi ohun le ro wi pe o ti ba afesona re yi so oro nipa igbagbo won
0: igbagbo idile wa
1: o idile won nje o ti ba afesona re so igbagbo idile won ni arakunrin yi sa nwo oju iya re bi pe ewo tun ni aburo tun ma so iru nkan ba yen fun
0: eni bi ki se bi lo ye ke ti ma so
1: eni ti mo fe fe ka ma sa forogun sa arabirin eleyi to je obirin ti okunrin fe fe o sa gbo lenu iyoko ti iyoko so wi pe ya tete je ko mo o ninu ile ti wa o won e fa be gbe omo jade ninu obirin o gbogbo obirin ti o ba fe oko nile wa o fun ra re lo ma nda omo bi o ohun to ba wu ki dokita ni pe o je idi ko si won o le fi abe gba omo ni inu omo obirin o ni arabirin yi sa duro o sa nfe ti gbo oro to nso be lo nwoju afesona re bi pe ko ti e gbo pe ki arakunrin yen ti e so nkankan omokunrin yen sa nso fun iya re wi pe momo e ma wule tun je ka ma da yen sile ni bibi yi olohun ni je ka ri ogun a nfi abe gbe omo jade ninu eni bi won se kuro bi arabirin se pa eyin da kuro ni ibi to tin gbo oro won niyan afi bi omobirin bi bo se lo duro sibi kan ni lo se abere si ni ronu o ni pe oro yen da bi ti won ba gun ohun ni abere lo se ri lara ohun bawo ni iyo ko se le la enu lati so wi pe ko si nkan ti dokita le so o ti o ba je pe iyawo fe bimo o nro bi o ti o de tete bimo ti dokita wa se pe a sise abe ni o wi pe olohun ni je awon oti eni riru yen o ko ti e le sele ninu idile bi omobirin yi si bere si ni ronu niyan won sa pari mommy mo onikaluku pada saye re ni arabirin ba pada lo ba afesona re lo ba nbi lere wi pe ngbo oro ti iwa ati momo nso ni ibi ta tin se mommy mo ni ojo yen mo ma n tẹti si mo ma n gbọ nkan ti e ma n sọ
0: se
1: lootọ ni ninu idile
0: abi ya re n sere
1: abi won sere ni ni arabirin yen so wipe eni arakunrin ba so fun arabirin wipe mommy o sere o eleyi ni igbagbo won won de ti ma n sọ tipẹtipẹ debi pe ninu idile wa ko si nkan to jọ be won si ti so pe ko le sele ni arabirin ba ni ah ohun ma ni oro so lori un ti iya yi so wi pe bawo ni won se so pe ti omobirin ba ni lo lati sise abe won o ni sise abe fun wi pe awon iru e o le
0: sele ni ko bi fun ara re ninu
1: ile awon afi to ko bi fun ara ni oko iba ni olohun ti eni je kon fi abe gbe omo jade ninu re arabirin ba pada lole o ba so leti awon obi titi e na wi pe ah mami e wa gbo nkan kan ti mo ma gbo o lodo oko mi o ohun ti iya oko mi ma so re o wi pe ifa be bimo ninu idile won o egbo mama to ba ti e wa je pe ohun wa ro bi ti dokita ba wa so wi pe nitori idi kan tabi ekeji awon ma fi abe gbe omo jade iyen tumo si wi pe won o ni boju to ohun niyan iyen pe emi to ohun o se pataki lodo won niyan iye sa ro ni okan wi pe iwo na se wa nro ero buruku bi ele kilode to wa ro wi pe nigba ti wo ba kunle se ni won fi abe gbe omo ninu re omo birin sa yari mo ya re lowo wi pe ohun mo nkan ti ohun so o ohun oni fe won ninu idile yan tori igbagbo won ni wi pe ti obirin ba ton ba fi abe gbe omo jade ninu obirin ke won o fowo si o iyen ni pe ti isoro ba de won peyin da si ohun ni o ni ba iya re sa so pe fi okan re bale o ti e ti iloyun debi to so wi pe o fe bimo se bi ngba te ba ti e dede be a de mo nkan ta ma se arabirin yi ko te lorun o tun pe ore re o tun salaye bakan na fun awon ore re tun fi okan e bale wi pe ko le to yen nigba ta ba dede oju koko yen a de mo nkan ta ma se ka ma sa foro gun o arabirin so wi pe leyin ose meji ti won se mo mi mo lo n ba so fun arakunrin wi pe ki onikaluku ma ba irin ajo ti e lo
0: ohun
1: oro wi pe ohun setan lati tesiwaju mo ninu irin ajo igbeyawo yi o wi pe ki okunrin yen ko ya lo wa obirin mi to je pe yo le fowo sowo ti iya re leyin nitori igbagbo won ni pe won o kin fi abe gbe omo jade egbon se ohun ti arabirin se se o to lati se be
0: so n to tona
1: abi se yoko lo so ohun ti ko ye ohun ti e ba wa da si ni ori eto ni irole ti oni yi niyan
0: se ri kwi moda gba si arabirin yen to pe njo yen n ko ayo kan ti mo ko bere lowo e pe se nigba to foro lo awon obi e lo to so pe ohun o se gbeyawo mo ni abi bo ti gbo lo ti ni lokan pe ohun o se gbeyawo mo se ri pe oro meji ti ko lura won bayi igbagbo ti e o n roki lokun aye e pe boya ise abe lohun o fi bimo igbagbo nu idile mi so pe awon o kin fi sa be bimo nle awon o se ri nkan meji ti ibi ti igbagbo meji ati ero to ti ko lura won mo so nkan kan lekan kwi moda ma de fe ka tu so dada se ri ninu idile wa boya ya lo okunrin abobire mo ni iya kan ta pe wa sori eto kan ta se eto igbo ta ma nse iya yen ni gbogbo omobirin to mo ohun ba fe fe o ma fe gbogbo won to ba te sise nu ofisi je ni to ko se owo omo ohun wa mu kan wa ti o ko se owo to ba te wa je po tu wa o ti wa ni rele gagaga ni se o tu wa ko se owo o ni irin ajo yin o to awon sa begidi
1: odu ona ni
0: sugbon e to pada mu wa oni sowo lowo awon mura ati siyawo igbagbo kan niyan o igbagbo ta won gbagbo ni pe to mo bi ba ni se lowo to sise office won ojo mo kunra won lowo koni si pe oko mi o ti de oko nikan eje n tun wa san kankan fun yin igbagbo kan wa to je pe awon kan wa to gbagbo leni ko si bo se sare to keje mo si lara won
1: won o ni gbeje won o ti e ni lo lewo san gan
0: igbagbo ti won niyan o awon kan wa e gbodo mu abere ke le fe fi ti bo won lara pe fe gun won labere te wete gbo ni won ma lo igbagbo awon kan niyan awa so de be le kan pe o n ko hun ta ba se igbagbo ta ba nigbagbo ninu e fe pe ta ba gbe sawujo yo pa ide ni lara
1: oni
0: se anfani fawujo emi o ma wu mi ngba mi ka ka yiri ewo ka tu gbagbo yi ka tuto ka joko ka jo yi yoro e ka wo pe n ta wa gbagbo ni eni ta mu bo
1: so
0: ni gbagbo ninu e bo la sese ta fi awon le ibo ma so pe balance ta fi balance re
1: to ma fi bossi dede oju osuwon
0: to ma fi bossi dede oju osuwon ti o ni fi pa eni kon lara
1: ati keji lara
0: e ma de gbagbe ninu gbagbo e la bi awon mo si o
1: ben
0: na ni kini o mo ran a ma ran a ma e ma de ja ka ma ton ra wa je egbon ataburo nu le kan na won ni fe ra won itana lati lo ma won eyan wa
1: ben
0: ti won ma fe igbagbo ta fe so da queen mother ka ma fi agidi ka ma fi impose yin ta gbagbo
1: nkan temi ti e fe so nipa igbagbo yen o ni wi pe ni igbati ekini ba ni igbagbo ninu kokon ti ori pe igbagbo e o tako
0: igbagbo
1: eni keji e se jojoko ka e jo so nje mo pe ni igba ta ba jojoko ta ba jo so o se se ka ri imole ninu e to je pe eni keji a fi ri pe nkan ti eni yi de nso ko de si ewu ninu nkan to nso yi o a de le se be o tabi ita ba fi se bayi e se je ka se bayi awon mejeji le sun si arin
0: igba to je pe nta gbagbo ninu eni ti isasa ti si se kini tori oro omo birin yen o lakaki o queen mother se ntara birin yen se igbese to sare gbe
1: sheri te yo ba je pe kemi so oro nipa nkan ti arabirin yen se emi fe wo wi pe o ti se ju bo se ye lo
0: o ti saju elede pede
1: o ti se kilode ero ti ya yen na ro ki se ero to buru wi pe Olorun ma je ka ri ogun pe an fi abe gbe omo ninu eni
0: queen mother ke to tesiwaju asa an fi abe gbe bi ma je npe lasa igbagbo an fi abe gbe bi tele eni to ba so pe fe fi se abe
1: gbe bi omo jade
0: bo no se ma se
1: bi oju ku ni
0: awe atadua ni
1: be ni
0: won elomi o le lori oke won ma re won ma sa
1: rara ni je a ni iru e
0: nisin a n fi agbe gbe bi o ti di toro fo kale ki la le pofa se nta nje ni se nta n gbo ni abi onlaju to de abi ki la le
1: nkan to sele oni pe awon eyan ti ni imo si
0: tori pe eyin wa loju opo yen ni o se mo pe e mo n pa awon
1: ile eto ilera
0: die
1: eni tori pe awon eyan ti ni imo si ni nitori pe tele bi won se ma nse ati ri opolopo obirin to je pe nitori ipase yen ni won ti je olodun ni pe ni toto sugbon ni nsin yi oye ti yi awon eyan si nipa wi pe laarin iseju melo ni won ma fi gbe omo sita ti eyan ba de ti le lo si odo awon to kose ton mo se koni si ipalara ati pe keyan na tu gbadura wi pe ki olodun saanu eyan keyan ma ki oro eyan ma gba odi so ti yeyin bayen nitori nkan ti arabirin yi se temi ba fe wo o ti yaju looto ti iya ba so pe olorun o ni jua ki won fi abe gbe omo jade emi ro pe nkan to
0: ye
1: ki arabirin yen se oni wi pe ko ma so pe ami olorun ni je kari sugbon to ba je pe o pomi lokan wi pe o da to ba ti e wa je pe ati gbadura yi pe kolorun ma je kari to ba wa sele ti dokita ba so pe se mo bi apere nisin orisirisi awon idi lo ma nfa to je pe won ma fi so pe won fe sise abe fun obirin to ba loyun boya olubi omo on lo wa ni sale
0: omo wa loke
1: to je pe omo wa placenta previa to je pe olubi lo wa ni sale igbagbo awon to ma gbebi ni wipe eje lo ma ma ya lara eni yen ikaka kan wa gba oru obirin yen laye pe ko bimo ko da eje gbogbo eje to wa lara to je pe o ma ti lose eje ta fi padanu wa wa ni eje ki won se ise abe fun lati gbe omo jade boya obirin mi boya ibi to ti fe bi omo yen won so pe eya ara e to ni eya ara okunrin ni ibe o le ran won le sese abe fun obirin boya omo dabu
0: o si ri yi
1: ko si si nkan ton le seju pe ki won gbe omo jade awon orisirisi awon nkan lo ma npe fun pe ki won sese abe
0: queen mother o ti wa rorun ni isin debi pe me ba elomi ha gbogbo omo meta ti mo bi Isha
1: elomi gan ma ndidi bere fun ni wipe ohun o ti e fe se wahala aro bi
0: gbogbo omo meta ta ti mo bi ba ah ewo ise abe ni me bi won ewo ah mi de biju meta lo be lara won ya wa ton ma fi sayo pe awon o ti e dele wo sori nigba ta won

ri leta kan ba lododo oluwa emi ri leta kan ba se mo ri leta kan ba latodo oluwa emi ri leta kan ba se sisi ti mo si leta ohun wo ayo ikunu lo wa nibe o ori mi dori alayo dayo ikun mi dipin alayo orisirisi ayo lo ma wa ayo ikunu ti o la ba won ayo ni tomo lorun